karon sa atong Facebook Live. Hello ni J.E. Bacalso from Luon, Bohol. Mayang-mayang gabi po ni Kabas DJ Jill. Ay, grabe si DJ Jill. Hangtod karon nagtanaw, ragi hapon.

0: Sábado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is the newest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.